0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioyong'ochilar, bu sahifamizda dam olishning eng oxirgi kuni qanday qilganda bayramdan keyingi tashvishlanishni pasaytirib bo'ladi degan mazmunda tinglandi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bayram dam olish kunlarining eng oxirgi kuni kechda bir parcha qog'ozni olib bu dam olish mazgilida siz tamomlagan, sizni muvaffaqiyat tuyg'usiga ega qiladigan 3 ishni yozing. Mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin. Bayramdan keyingi tashvishlanishning manbasi ko'p hollarda xizmatning bek ko'p bo'lib ketganligidan emas. Balki dam olish vaqtini behuda o'tkazib yetishdek xijillik tuyg'usidan bo'ladi. O'zini hech ish qilmagandek, vaqti o'tib ketgandek his qiladi. Bu xil bo'shliq tuyg'usi ishqa chiqishga bo'lgan qarshilikni cho'ngaytib yetadi. Tamamlangan ishni yezish o'ziga bo'lgan to'g'ri yo'nalishlik muayyanlashtirish bo'lib, ishki sarfiyatni unumlik azayt qilib bo'ladi. Bu 3 ishni, ya'ni bir kitobning 50 betini o'qidim, ota-onamga hamroh bo'lib bog'chani bir qitim aylandim, bir xil qormi qorishni o'rganib oldim. Hatto tushlik uyquni nayti yaxshi uxladim. Bir tatmini ratladim deb yozishga bo'ladi. Yazganda konkret bo'lish, xushal xuram o'tish deganda tomtaq so'zlarni yozmaslik kerak. Yozib bo'lgandan keyin

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Abdurashid Qopur.
2: Men riyosatchi Raziya Zirdali.
1: Do'stlar, bu qatimq programmamizda mundoq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda qo'rshov tomni buzib tashlab, yashanganlarning turmushini beytish to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifamizda Shinjangda chegara halqigan xalq puli rasyoti bo'yicha a'lo sifatli korxonadan 286 yangidan ko'payib, umumiy soni 681 ga yetib, barliq viloyat

0: xilli edi. Bugun kentga berib etiz eriq ishlarini his qilib, o'z qo'lim bilan bo'ljirgan uzib, sahra saylis qilib, o'zimni xeyli azodi his qildim.
1: Uzoqdan buyon asosiy qatlam mahallalardagi kutinish mulozimati moddiy kafolat va asosiy xalqqa qulaylik mulozimat qilishga ko'p ahamiyat berib, yashanganlarning turmush ehtiyojini qondirdi. Lekin ma'naviy jihatdagi bo'shliqni to'ldirish nihoyat tas bo'ldi. Bexatarlik va qulaylikni tang o'ylish uchun nurg'un joylar yil bo'yi mazmuni takror his qilish oddiy bo'lgan muqim andiza, muqim manzir faoliyat shaklini qo'llangashqa yashanganlar to'pi asta-asta o'yni kutinish, dunyodan yiroqlashish holatiga tushib qolgan edi.
0: Hozir Yulin mahallasi tavasida davlat korxonalaridan pensiyaga chiqqan 748 ishchi xizmatchi bor bo'lib, mahalladagi nuqtalik mulozimat to'pi hisoblanadi. Mahalla xizmatchilari dastlabki mazgilda oilaga kirib ahvol egilash, savol qog'ozi orqali tekshirish orqali tavallikdagi yashanganlarning ko'pinchisining turmushining xotirjam, tenining sog'lom ekanligini, eng jiddiy ehtiyojlik bo'lgani moddiy yordam bo'lmasdan, balki oilasidan chiqib jamiyatga singishish fursati ekanligini, ijtimoiy aloqa bo'shlig'iga ega bo'lib, yangi shaylarni his qilishga tashna ekanligini payqadi.
1: Yulin mahallasi partiya komitetining shujisi Luming mundoq dedi. Biz ilgari faoliyat o'tkazganda eng ko'ngil bo'ladiganimiz bexatarlik bo'lg'ashqa yashanganlarning yorilinishidan asraytdik. Shunga asosiy jihatdan yiroq atirishqa, yangilik yaratishqa jur'at qila olmaydik. Ko'pchilik tashrif tadqiq qilish orqali yashanganlarning haqiqiy ehtiyojlik bo'lg'ini tinch aram elish bo'libli qolmay, yana boshqalar bilan ko'rishish, aloqalashish, jamiyatga davomli qorilishish, o'zgarishni his qilish ekanligini bildi. Bu mahallaning shahar yez birlashma harakati, mahalla kanit o'rtoq qurib, yashanganlarni mahalladan chiqishga tashkillashdiki dastlabki maqsadi bo'ldi.
0: Bu qitimqi faoliyatda odamiyat jihatiga his qilish bilan sahro istirohatiga tang e'tibor berilgan bo'lib, ritmi asta yashanganlar to'pining safarga chiqish ehtiyojiga mos keldi. Hunan kentidagi Husnixat rasm sarayida sahro temisidagi har bir parcha Husnixat rasm asri shu joyning xalq urf-odat qiyofati va odamiyat asosini inchiklik bilan namoyon qildi. Shundoqla Midong rayonining yezi kentlarni gullantirish, yashash muhitini tuzash, yezi kent kasblarini taraqqiy qildirish ilib kelgan yepyangi o'zgarishlarni bevosita namoyon qildi. Yashanganlar ost qadam bilan ekskursiya qilib o'z aro fikr almashtirib, hozirgi taraqqiyot o'zgarishlarini selishtirib, yezi kentlarning kun sayin yengilinayotganligini his qildi.
1: Orqadan parnikda ko'ktat uzish olqisida yashanganlar sahro shodligini haqiqiy his qildi. Shaharning vorang churunglaridan yiroq, yashillik purkangan etizliqda yangi meva, ko'ktatlarning xushburiqi kishini g'uzurlantiratdi. Umr bo'yi qurilish texnikasi sohasiga cho'nqur cho'kkan Jinsh kun pensiyaga chiqqandan keyin izchil azodi sahra turmushiga talpingan edi. U bir tarafdan pishqon meva ko'ktatlarini tanlab, yana bir tarafdan dehqonlar bilan terichilik tajribalarini almashtirib, etis parvishi bilimlarini o'rgandi. Dehqonlarning tanishtirishicha, ba'zidagi meva ko'ktatlar mahalliy o'g'it bilan o'stirilgan bo'lib, tabiiy yashil, ta'mi sop bo'lishiga ko'pchilik xotirjam iste'mol qilsa bo'ladi ekan.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, növbette köngül aramınglarga G'alba nomliq qirg'izcha naqshini taqdim etamiz, yoqtirib anglagaysizlar.

yerlab tamaki tashlashning foydasini aydınlaştırıp ilish kerak. Masalan, tamaki tashlagandan keyingi bir necha hafta ichida nafas yo'lidagi yo'tilish va balg'am paydo bo'lish alomatlari ko'rinarlik azaydi yoki yo'qaydi. Özining amaliy ahvoliga birlashtirib tamaki tashlash planini tuzish hamda uni o'z harakatida ko'rsatish. Tamaki tashlash jarayonida tamaki chekishga qarshi turish mahoratini egallash kerak. Badanga sumirilgan nikotinni chiqarib etish uchun taxminan 2 hafta atrofida vaqt ketadi. Shunga tamaki tashlash planini 2-3 haftaga uzartish eng ko'ngildagidek ish. Tamaq yeb bo'lgandan keyin darhol tamaq ustilidan ayrilib sirtqa chiqib sayli qilish. Yetarlik uxlashga kapolatlik qilib, kayfiyatni ozod tutish lozim. Haroq ichmaslik kerak. Chunki spirt odamning oldi mingisini tormozlab, iradasi, aqli va hukm qilish iqtidorini ojizlashtirib yetadi. Kofein tarkibli ichimliklarni ichmaslik kerak. Masalan, qahva, kola va qiyniq choy. Chunki kofeinning ba'zi roli nikotinga o'xshab ketadi. Tamaki tashlashning mag'lub bo'lishi o'zini kontrol qilish iqtidorining nacharligi, iradasining ojizligidan bo'lamdi. Tamaki tashlash jarayonida biyaram bo'lish, tashvishlanish, kayfiyati tuvan bo'lish qatorliq zahar tashlash inkaslarining ko'rilishi iradasining ojizligining ifodasi emas. Balki nikotinga xumar bo'lib qelishning fiziologik muqarrarligidir. Chong manga tuyuqsiz nikotinning g'idiqlishidan ayrilib qalsa, dopaminning saviyasi tuvallab, tabiiy holdan kuchlik intilishni keltirib chiqaradi. Tamaki tashlash yig'indi kesallik alomatlari odatda tamaki tashlagandan keyingi 14 kun ichida eng kuchlik bo'ladi. Bir oy atrofida tadrijiy yo'qaydi. Bu normal fiziologik jarayonga kiradi. Tamaki tashlashning qiyinligini his qilganda, vaqtida kasbiy doktorlarning yetakchiligini qabul qilish, o'z oldiga ish qilish emas, balki ilmiy usuldan foydalanish muvaffaqiyat qozonishning ochqichi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda dam olishning eng oxirgi kuni qanday qilganda bayramdan keyingi tashvishlanishni pasaytirib bo'ladi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bayram dam olish kunlarining eng oxirgi kuni kechda bir parcha qog'ozni olib bu dam olish mazgilida siz tamomlagan, sizni muvaffaqiyat tuyg'usiga ega qiladigan 3 ishni yozing. Mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin. Bayramdan keyingi tashvishlanishning manbasi ko'p hollarda xizmatning bak ko'p bo'lib ketganligidan emas. Balki dam olish vaqtini behuda o'tkazib yetishdek xijillik tuyg'usidan bo'ladi. O'zini hech ish qilmagandek, vaqti o'tib ketgandek his qiladi. Bu xil bo'shliq tuyg'usi ishga chiqishga bo'lgan qarshilikni cho'ngaytib yetadi. Tamamlangan ishni yezish o'ziga bo'lgan to'g'ri yo'nalishlik muayyanlashtirish bo'lib, ishki sarfiyatni unumlik azayt qilib bo'ladi. Bu 3 ishni, ya'ni bir kitobning 50 betini o'qidim, ota-onamga hamroh bo'lib bog'chini bir qitim aylandim, bir xil qormi qorishni o'g'inib oldim. Hatto tushlik uyquni nayti yaxshi uxladim. Bir tatmini ratladim deb yozishga bo'ladi. Yozganda konkret bo'lish, xushal xuram o'tish degandek tomtaq so'zlarni yozmaslik kerak. Yozib bo'lgandan keyin karvat beshig'i chaplab yoki suratga tartib, yan telefonga saqlab qo'ying. Yana bir qitim qarsangiz, dam olish kunlarining isrof qilinmaganligini payqaysiz. Siz haqiqiy ish qildingiz, aram oldingiz, hamroh bo'ldingiz. Bu oddiy yozish harakati sizning ruhiy holatingizni qaytadan tengshab, yo'qotib qo'ygandan tashvishlanishni erishgan qanoatga o'zgartirdi. Bugun dam olishning eng oxirgi oqshomi, yarim kechagacha yon telefon o'ynamay 5 minut vaqt sarf qilib yozib chiqing. Andin xotirjam uxlang. Ata qabohatlik tushning boshlanishi emas, dam olish mazgilidagi hosilatlarni elib davomliq алғы илгерлейдіған күн.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Слушатин аппетитының 6.0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
3: Саат 8.20-да Слушатин аппетитының 6.0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Қанзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
4: Saat 9:20-da Slow Shooting updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki safar hamrayingiz yo'l ahvolidan uchurlardan xabardor bo'lasiz.
3: Saat 11:00-da Slow Shooting updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki ijodiyat hamrayingiz AI yozuvchilik yordamchingiz ilhomingizni urg'itadi.
4: Saat 13:20-da Slow Shooting updateining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki pul tejay hamrayingiz jug'lama nomerini tomoq biletiga almashtirib, ham pul tejaysiz, ham xotirjam bo'lasiz.
3: Saat 14:00-da Slow Shooting updateining 6.0 Plus nusxasi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Solushitin Sodi sharchisidan Xinjiangning o'zgich sovg'ilarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
4: Soat 16:00-da Solushitin Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdiki egilik tiklash hamrayingiz. Egilik tiklash uyingiz bo'lsa, Solushitin Aptitali yordam berdi.
3: Soat 17:20-da Solushitin Aptitalining 6.0 plus nusxasi yeningizdiki madaniyat hamrayingiz. Madaniyatning chegarasi yo'q. Ipak yo'lining sehr kuchini his qilasiz.
5: Saat 19:20-da Solushitin Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdiki mazalik taom hamrayingiz. AI tamoq tizimligi bor.
6: Saat 20:20-da Solushitin Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdiki ugunish hamrayingiz. Bilim turmushingizning tamxurchiga aylanadi.
7: Saat 22:20-da Solushitin Aptitalning 6.0 plus nusxasi yeningizdiki tanarga hamrayingiz. Sog'lomlikka hamroh bo'lib aqishib chiniqsiz.
2: Solushitin Aptitalni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
8: Bu programını Şinjan Radyo Televiziyası

Yaqında Qaramay şəhərinin tüvən önümlük yerini başqırış çarısı rəsmi yolğu qoyuldu. Bu, bütün Şincan boyuca tunci tüvən önümlük yerini məxsus başqırış çarısı bulub, dövlətnin tüvən önümlük yerini qayıtı etişini sınaq qılı siyasetigi tayinib, tüzümdə yenilik yaratış arqılıq, saxlanma yerlər canlandırılıb, şəhərinin yerdin paydalanış əndiyisinin aşırma miqdarını kengaytishdan, saxlanma miqdar yoshirin kuchini qezishqa o'zgarishiga haqiqiy kapolatli qilinib, shaharning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yer omili yangi quvvatni qo'shildi. Igilnishcha Qaramay shahri 2025-yili muvaffaqiyatli holda butun mamlakat bo'yicha tuvan unumlik yerni qayta echish bo'yicha sinoq qilinadigan shahar qatoriga kirgizilgan. Tavallikdagi qisman yerlarning joylashishi tarqoq, qalaymqon bo'lish, foydalanishi yirik bo'lish, unumi tuvarak bo'lish qatorliq masalalarga qarata bu shahar o'z joyining amaliyotiga birlashtirib, ko'plagan joyining ilg'or tajribalaridan foydalanib, boshqarish chorasini tuzib mukammallashtirgan. Chora ko'p tarmoqdan fikr elish, jamiyatga e'lon qilish, qonunga uyg'unligini tekshirish, shaharlik hukumat doimiy yig'inida qarab chiqish qatorliq tartiblari orqali ilmiy qilplashtirilgan, o'z joyining taraqqiyot ehtiyojiga birlashtirilgan. Chora jami 12 modda bo'lib, bekitish, tekshirib bekitish, bartaraf qilish, butun zanjirlik yipiq xalqliq boshqarish sistemasi barpo qilindi. Buning ichida tuvan unumlik yerni bekitish, o'lchimi va qilplashtirib ratga turg'izib tekshirish tartibi aydinlashtirilib, turga ayirib farqli bartaraf qilish yo'lga qo'yildi. O'zgartish orzusi bor yer ishiltish huquqdorlarga qarata o'tkinchi mazgilda yo'lash, sig'im nisbati bo'yicha mukofotlash, yer bahosini a'lolashtirish qatorliq 8 turlik foydalilik siyosat yo'lga qo'yilib, korxonalarning o'z oldiga jonlantirishiga ilhom berildi. O'zgartish orzusi yo'q, ichki iqtidori yo'q yerlarni hukumat qonun belgilama bo'yicha bir tutash qaytirib olib, ilmiy bir tutash planlab qayta foydalanishni ishga oshirdi. Shuning bilan birga chorada qo'shni yerlarni birlashtirish, bo'lib o'tinib berish, yerni aralash ishiltib echish qatorliq tadbirlarni yangilik yaratib yo'lga qo'yib, yerni jonlantirish yo'llarini kengaytirish o'tirg'i qo'yildi. Qaramay shaharlik tabiiy boylik idorasining aloqador mas'uli mundaq tanishtirdi. Chorining yo'lga qo'yilishi bu shaharning tuvan unumlik yerni tuzumlashtirib boshqurishidagi bo'shliqni to'ldirdi. Bu yer boyligi cheklimisidagi qiyin masalalarni hal qilib, yer ishiltishdagi ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirsidagi ziddiyatni pasaytirib qolmay, yana davlat zamin bo'shlig'ining o'rinlashtirilishini a'lolashtirib, shahar ommaviy aslahalardagi kamchiliklarni to'liqlab, o'ltiraqlashish muhitini yaxshilaydi. Qapasni bo'shitib, qushni almashtirish andisi orqali muhim turlarning amaliylashishi, kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish uchun a'lo sifatli yer bo'shligi qoldirg'uli bo'ladi. Bu mas'ul kishi mundaq bildirdi. Kelgusida butun rayondagi tuvan unumlik yerlarni ratga turg'izib tekshirish qanoti yoyilib, bir joyga bir tadbir bo'yicha boshqurish arxivi turg'iziladi. Sinoq qilish siyosatiga tayinib, dadil izlanib, yangilik yaratib, ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan tuvan unumlik yerni jonlantirishdagi Qaramay andisini barpo qilib, yerdan tejashlik, tujiblik foydalanish saviyasini sijil o'stirib, a'lo sifatli yer boyligi orqali iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shamiz.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi.
1: Yotoqliq uy asosiy kapolat, 4 yotoqliq uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona kunlikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Shenjong radio televiziya stansiyasining Solushiting updatalining 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi.
3: Solushiting updatali 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
2: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
3: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
2: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
3: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
2: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
3: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizda ko'ra olasiz.
4: Solushiting updatali 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinimi mazmunlari sarxil.
3: Mukofotli Tektatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Solushiting Aptitali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rg'i chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
5: Solushiting Aptitali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol setib olasiz.
3: Shinjang radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjangning alohida mahsulotlarini sotadi.
5: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat, ijodiyat buyumi qatorliq Shinjangning alohida mahsulotlarini bir kunibki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'siratiga erisha olasiz.
3: Shinjang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Shinjang radio televiziya stansiyasi Solushiting Aptitali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlikka to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Solushiting Aptitalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlaning.

qilib shaqini berishga haqiqatan pul chiqarolmadim dedi. Wang Ekes o'rnidan turib ochiqlangan holda pul chiqarolmadim deysiz. Sizning oldingi oyda avtomobilingizni yangiga almashtirganligingizni ko'rdim dedi. Bazarlik adliya o'rnining kadri oldi bilan Wang Ekesning kayfiyatini tinchlantirdi. Andalio Ekesga dehqon ishlamchilarining shaqqini berishga kafolatlik qilish nizomidagi aloqador belgilamalarni aniq tushuntirib, igdorning qoldiq pulni to'liq bermasligi siz bilan igdor o'tirsidagi majroni keltirib chiqargan. Buni sabab qilib, dehqon ishlamchining shaqqini nesi qoldirsangiz bo'lmaydi. Qonunda aniq qilib, tijorat xeym xatirini ishlamchiga ortib qo'yish man'i qilingan deb tushuntirdi. Bazarlik xalq qurultiy vakili Leo Ekesga odamgarchilik va davli nuqtasidan nasihat qilib, dehqon ishlamchilarning pul tepishi oson emas. Wang Ekes bir oylik ishlari bu pul bilan turmush qiyinchiligini hal qilishni kutib turdi. Loban bo'lish sifatingiz bilan ommaning qiyinchiligini texmi tushunishingiz kerak. Samimiy bo'lgandila, ondan uzoqcha taraqqiy qilg'ili bo'ladi, dedi. Qonun davli va odamgarchilik nuqtasidan qo'sh nasihat qilish ostida Leo Ekes darhol qaytib berib, pul g'amlaydiganligini bildirdi. Shaqqini topshirib olgandan keyin Wang Ekes alaytan Weishinda murabbiy guruhiga rahmat aytdi. Bu yil kirgandan buyon Chengchuan bozori xalq qurultoyi vakili bilan adliya o'rni kadrlar birlashtirilgan birlashib harakatlanish mexanizmiga tayinib 9 ziddiyatni hal qildi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 30 selsiya gradusgacha. Chechakda havo ochiq, temperatura 15 dan 33 selsiya gradusgacha. Qo'ljida havo bulutli, temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. Portlada hava ochiq, temperatura 15 dan 34 selsiya gradusgacha. Qaramayda hava ochiq, temperatura 20 dan 34 selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17 dan 35 selsiya gradusgacha. Shixanzida hava ochiq, temperatura 16 dan 36 selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 15 dan 35 selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 25 dan 42 selsiya gradusgacha. Korlada hava bulutli. Temperatura 21 dan 34 selsiya gradusgacha. Oqsuda hava bulutli bo'lib, keyin ochiladi. Temperatura 18 dan 32 selsiya gradusgacha. Otishda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 18 dan 32 selsiya gradusgacha. Qashqarda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 17 dan 32 selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq. Temperatura 18 dan 31 selsiya gradusgacha. Urumchida hava ochiq. Temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha bo'ladi. 3 ball shamol chiqadi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Shor kentidagi Linxay bog' o'rmon ko'chat pozisidagi 100 moyardagi cho'g'liq bir-birlab echilib, shu joydagi ammo va sirtdan kelgan sayohatchilar aram oladigan, sayli sayohat qiladigan, Vanhong daka qiladigan qizil manzilgohga aylandi. Bugungi qaltis beyish mahirlari sahibimizda ko'pchilikka Linxay bog' o'rmon ko'chat bazasining mas'uli Shisan Ming qaqas cho'llikni gul dengiziga aylantirganlik hikoyasini so'zlab beramiz. Yaqinda Shor kentidagi Linxay bog' o'rmon ko'chat bazasida turib, bog'dagi poraklab echilgan gullarga qarab, bazi mas'uli Shisan Mingning chiroyida xushallik jilvalandi. O mundaq dedi. 3-chi oydan boshlab bu yerda gullar uzluksiz echildi. Kurkum gul, Yuyi Meidin cho'g'liqcha ham zilziliga selish bilan munosabatsiz bo'lib, qimmatli yeri ching turish va yuqur palliga yetishdi edi. O boshdan oxir qo'g'inni yangi peti saqlash xizmatini yaxshi ishlab, puxralarni texmo sherin turmushga erishtirishni o'zining umrlik intilishi qilgan. O mundaq dedi. Akademik Wu Mingzhu bir umr chegara rayonda yiltiz tartib, yoshlik bahorini qo'g'inlikka beg'ishladi. Peshqadam bir avlod pan tadqiqot xodimlari sharoit jabolik bo'lgan yillarda yaxshi sortlarni orqa-orqadan yetishtirib chiqdi. Biz bu bir avlodga kelganda qo'g'inni yangi peti saqlashni yaxshi ishlab, texnikini puxta ishlab, Xinjiangning qo'g'inlarini texmo yiroq joylarga, texmo muqim yetkizishimiz kerak. Puxralarning turmushini texmo shirin qilish mening eng cho'ng arzuyum.
1: Yotoqlik uy asosiy kapolat, 4 yotoqlik uy texmi yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozoriga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting Updatalning 6.0 plus nusxasi to'g'ri chiqarildi.
3: Slushiting Updatali 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
2: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
3: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
2: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
3: Ishga o'rinlashtirish mulozimtida savollarga javob beriladi.
2: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
3: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
4: Slushiting Updatali 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
5: Mukofotli Tektatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
5: Slushiting Updatali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rg'i chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizikni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
5: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaladi. Ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
6: Slushiting Updatali 6.0 plus nusxasida xohlagan tanlab andisiz mol sotib olasiz.
3: Xinjiang radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Xinjiangning oloyini mahsulotlarini sotadi.
6: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Xinjiangning alohida mahsulotlarini bir kunlikki bilan sotib olib, o'zgicha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
3: Xinjiang haqida izlanish mushu yerdan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushu yerdan boshlanadi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi Slushiting Updatali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari Olma app bozoridan Slushiting Updatalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

Nuqul energiya ishlab chiqarish usulini o'zgartirish bo'lmasdan, balki ishlab chiqarish, iste'mol va kapitalni yig'inlashga chetiladigan umumiy iqtisodning tipini o'zgartirish. Yevropa bilan Jungoning yashil texnika, kasb darajasini o'stirish va energiya tipini o'zgartirish qatorliq jihatlardagi hamkorlik bo'shliq ekan. Yig'inga qatnashgan zotlar mundaq deb qaradi. Kasb raqobati keskinlashayotgan orqa ko'rinishda ikki taraf suhbat orqali ixtilofni kontrol qilib, hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirishi kerak. Buti munolani bildirdi. Yevropa bilan Jungo klimat o'zgarishi va yashil tipga o'zgartirish sohasida hamroh bo'lib, hamkorlikni qanot yoydirib, texmo adil, qoida asosidagi xalqaro tartib o'rnatishni o'rtaq ilgari sursa bo'ladi. Dalima, Yevropa bilan Jungo o'rtaq manfaat asosida iqtisodiy hamkorlikni taraqqiy qildirishi kerak deb ta'kidladi. U mundaq dedi. Jungo iqtisodining ishini dunyodagi boshqa rayonlarning taraqqiyot fursatiga aylantirish Jungo bilan Yevropaning o'rtaq manfaatiga uyg'un. Yig'inga qatnashgan nurg'un zotlar mundaq deb qaradi. Dunyo iqtisodida iniqsizlik eshiyotgan orqa ko'rinishda Jungo iqtisodining muqim eshishi va tipini o'zgartirish iqtidori, dunyo kasb zanjirining muqimligi, yashil tipga o'zgartirish va ko'p tarafli hamkorlikni texmo ko'p aniqlikka ega qildi. Savdo surkilishi va kasb raqobati oldida Yevropa bilan Jungo yashil tipga o'zgartirish, raqamlik iqtisod, texnikada yangilik yaratish va dunyoviy idora qilish qatorliq sohalarda hamkorlik bo'shlig'ini kengaytirishi kerak.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radioyanglig'ochilar, bu sahifamizda dam olishning eng oxirgi kuni qanday qilganda bayramdan keyingi tashvishlanishni pasaytirib bo'ladi degan mazmunda tinglardi bo'ldi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan oddiy harakat bayram dam olish kunlarining eng oxirgi kuni kechda bir parcha qog'ozni olib bu dam olish mazgilida siz tamomlagan sizni muvaffaqiyat tuyg'usiga ega qiladigan 3 ishni yozing. Mayli cho'ng yoki kichik bo'lsin. Bayramdan keyingi tashvishlanishning manbasi ko'p hollarda xizmatning bak ko'p bo'lib ketganligidan emas. Balki dam olish vaqtini behuda o'tkazib yetishdek xijillik tuyg'usidan bo'ladi. O'zini hech ish qilmagandek, vaqti o'tib ketgandek his qiladi. Bu xil bo'shliq tuyg'usi ishqa chiqishga bo'lgan qarshilikni cho'ngaytib yetadi. Tamamlangan ishni yezish o'ziga bo'lgan to'g'ri yo'nalishlik muayyanlashtirish bo'lib, ishki sarfiyatni unumlik azayt qilib bo'ladi. Bu 3 ishni, ya'ni bir kitobning 50 betini o'qidim, ota-onamga hamroh bo'lib bog'chani bir qitim aylandim, bir xil qormi qorishni o'rganib oldim. Hatto tushlik uyquni nayti yaxshi uxladim. Bir tatmini ratladim deb yozishga bo'ladi. Yazganda konkret bo'lish, xushal xuram o'tish deganda tomtaq so'zlarni yozmaslik kerak. Yozib bo'lgandan keyin karvat beshig'i chatlab yoki suratga tartib, yan telefonga saqlab qo'ying. Yana bir qitim qarsangiz, dam olish kunlarining isrof qilinmaganligini payqaysiz.

doktorxanaga berib kichik tekshirtishlarning hech qancha ish emasligini his qilishi mumkin. Lekin buning orqasida butkul davolash sistemasi tirak bo'lyapti. Bu hujjatlik filmni ko'rish ko'pchilikning davolash boyligini qadrlash engini turg'izishiga yordam berdi. Masalan, jiddiy bo'lmagan kechilik jiddiy davolashni azaytish. Masalan, doktorlarga ko'proq sabrchan bo'lish, vaqtida qayta tekshirtish, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilish. Shuning bilan birga filmda yana har bir oila o'g'inishiga arziydigan nurg'un bilimlar bor. Doktorlar to'xtalgan so'zilma kasalliklarni boshqurish misollari. Oldin elishning davolashdan ustun turadiganligi to'g'risidagi qarishi. Bu mazmunlar odatdagi fanni umumlashtirish maqolalariga qaraganda 100 hissa jonliq. Dam elish mazgilida bir kunni tanlab, butun oiladagilar birlikda Jungu doktorlari nomliq filmdan ikki qismni ko'rib, ko'rib bo'lgandan keyin o'zingizning davolanish kechirmishi to'g'risida paranglashsangiz, buning hujjatlik film ko'rish bo'lib qolmay, butun oiladagilarning sog'lomlik qarshining bir qatim yuqori ko'tarilganligini, ya'ni kasal bo'lganda ondan doktorni izlashning, sog'lomlikni qadrlash, doktorlarni hurmatlash va ularga ishonishga o'zgarganligini payqaysiz.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening

0: Asosiy qatlam mahallardagi kutinish mulozimati moddiy kafolat va asosiy xalqqa qulaylik mulozimat qilishga ko'p ahamiyat berib, yashanganlarning turmush ehtiyojini qondirdi. Lekin ma'naviy jihatdagi bo'shliqni to'ldirish nihoyat tas bo'ldi. Bexatarlik va qulaylikni tang o'ylish uchun nurg'un joylar yil bo'yi mazmuni takror his qilish oddiy bo'lgan muqim andiza, muqim manzir faoliyat shaklini qo'llangashqa yashanganlar to'pi asta-asta o'yni kutinish dunyodan yiroqlashish holatiga tushib qolgan edi.
1: Hozir Yulin mahallasi tavasida davlat korxonalaridan pensiyaga chiqqan 748 ishchi xizmatchi bor bo'lib, mahalladagi nuqtalik mulozamat to'pi hisoblanadi. Mahalla xizmatchilari dastlabki mezgilda oilaga kirib ahvol egilash, sual qog'ozi orqali, tekshirish orqali tavallikdagi yashanganlarning ko'pinchisining turmushining xotirjam, tenining sog'lom ekanligini, eng jiddiy ehtiyojlik bo'lgani moddiy yordam bo'lmasdan, balki oilasidan chiqib jamiyatga singishish fursati ekanligini, ijtimoiy aloqa bo'shlig'iga ega bo'lib, yangi shaylarni his qilishga tashna ekanligini payqadi.
0: Yulin mahallasi partiya komitetining shujisi Lu Ming bundoq dedi. Biz ilgari faoliyat o'tkazganda eng ko'ngil bo'ladiganimiz bexatarlik bo'lg'ashqa yashanganlarning yorilinishidan asraytdik. Shunga asosiy jihatdan yiroq o'tirishqa, yangilik yaratishqa jur'at qila olmaydik. Ko'pchilik tashrif tadqiq qilish orqali yashanganlarning haqiqiy ehtiyojlik bo'lg'ini tinch aram elish bo'libli qolmay, yana boshqalar bilan ko'rishish, aloqalashish, jamiyatga davomliq qorilishish, o'zgarishni his qilish ekanligini bildi. Bumu mahallaning shahar yez birlashma harakati, mahalla kanit o'rtaq qurib, yashanganlarni mahalladan chiqishga tashkillashtiki dastlabki maqsadi bo'ldi.
1: Bu qitimqi faoliyatda odamiyat jihatiga his qilish bilan sahro istirohatiga tang e'tibor berilgan bo'lib, ritmi asta yashanganlar to'pining safarga chiqish ehtiyojiga mos keldi. Hunan kentidagi Husnixat rasm sarayida sahro temisidagi har bir parcha Husnixat rasm asri shu joyning xalq urf odat qiyofati va odamiyat asosini inchiklik bilan namoyon qildi. Shundoqla Midong rayonining yezi kentlarni gullantirish, yashash muhitini tuzash, yezi kent kasblarini taraqqiy qildirish ilib kelgan yepyangi o'zgarishlarni bevosita namoyon qildi. Yashanganlar ost qadam bilan ekskursiya qilib o'z aro fikr almashtirib, hozirgi taraqqiyot o'zgarishlarini selishtirib, yezi kentlarning kun sayin yengilinayotganligini his qildi.
0: Orqadan parnikni ko'ktat uzish olqisida yashanganlar sahro shodligini haqiqiy his qildi. Shaharning voron churunglardan yiroq, yashillik purkangan etizliqda yangi meva, ko'ktatlarning xushburqi kishini g'ozirlantiratdi. Ömür bo'yi qurilish texnikasi sohasiga cho'nqur cho'kkan Jinsh Chun pensiyaga chiqqandan keyin izchil azodi sahra turmushiga talpingan edi. U bir tarafdan pishqon meva ko'ktatlarini tanlab, yana bir tarafdan dehqonlar bilan terichilik tajribalarini almashtirib, etis parvish bilimlarini o'rgandi. Dehqonlarning tanishtirishicha, ba'zidagi meva ko'ktatlar mahalliy o'g'it bilan o'stirilgan bo'lib, tabiiy yashil, ta'mi sop bo'lishiga ko'pchilik xotirjam iste'mol qilsa bo'ladi ekan.

Bizda Onsu nahiyasi xalq qurultayi bilan adliya birlashtirilgan birlashib harakatlanish orqali mojarolarni hal qilib amaliy unum hosil qildi degan mazmunda so'zlab beramiz. Hurmatli radio anglovchilar, qaynam sadiqtinglar, bugungi qonun sizga hamroh programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Qonun xabarlari. Davlat bozor nazorat qilish boshqarish bosh idorasi yaqinda bozor nazorat qilish boshqarish tarmoqlarining fuqaroviy egalikning taraqqiyotini zo'raytishni ilgari surishdagi 2026 yillik xizmatning muhim nuqtasini besib tarqitib 34 turlik nuqtali xizmat vazifasini o'tirg'a qo'yib, nazorat qilish boshqarishni qiyinlashtirish bilan taraqqiyotni ilgari surishga tang ahamiyat berishni cho'ng turib, adil raqobat muhitini sijil barpo qilib, nazorat qilish boshqarish tuzash usulida yangilik yaratib, taraqqiyot mulozamat iqtidorini o'stirib, texmo a'lo muhit, texmo amaliy tadbir, texmo kuchlik tarak orqali fuqaroviy egalikning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni o'tirg'a qo'ydi. Fuqaroviy egalikning qonunchilik siyosat kapolatini yanami kuchaytirish jihatida xizmat muhim nuqtasida mundaq o'tirg'a qo'yildi. Adil raqobatlashish, qonun tuzum sistemasi va korxonalarga chetishlik haq elishni nazorat qilish boshqarish tuzumini mukammallashtirib, innovat jihatini rag'batlantirish vositasi va texnika soda orqali korxonalarni kuchaytirish tadbirini beytib, yakka soda sanoatchilarining taraqqiyotiga doir siyosat ta'minotini ilgari surishni yanami kuchaytirib, qonunchilik asosini mustahkamlash kerak. Adil raqobatlashadigan bozor tartibini qo'g'dash jihatida to'siqlarni qat'iy buzib tashlab, mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini cho'ngqur olg'i siljitib, monopollikka qarshi turish, belgilimiga uyg'un bo'lish tashviqoti va yetakchiligini yanami kuchaytirib, ishki talashish shaklidagi raqobatni cho'ngqur tuzab, adil taraqqiyotni qo'g'dash o'tirg'a qo'yildi. Nazorat qilish boshqarish bo'yicha qonun ijro qilishning unum iqtidorini o'stirish jihatida naq maydonga bormaslik, uchrashmaslik shakli, savma qilib korxonaga kirish qatorliq nazorat qilish boshqarish andizlari ustida izlanib, ma'muriy qonun ijro qilishda adil, madaniy bo'lish saviyasini o'stirib, nuqtaliq sohalarni tuzay salmiqini zo'raytirib, idora qilish iqtidorini a'lolashtirish o'tirg'a qo'yildi.

Yaqında Qaramay şəhərinin tüvən önümlük yerini başqırış çarısı rəsmi yolğu qoyuldu. Bu, bütün Şincan boyuca tunci tüvən önümlük yerini məxsus başqırış çarısı bulub, dövlətnin tüvən önümlük yerini qayıtı etişini sınaq qılı siyasetigi tayinib, tüzümdə yenilik yaratış arqılıq, saxlanma yerlər canlandırılıb, şəhərinin yerdən paydalanış əndiyisinin aşırma miqdarını kengaytishdan saxlanma miqdar yoshirin kuchini qizishqa o'zgarishiga haqiqiy kapolatli qilinib, shaharning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yer omili yangi quvvatni qo'shildi. Igilnishcha Qaramay shahri 2025-yili muvaffaqiyatli holda butun mamlakat bo'yicha tuvan unumlik yerni qayta etish bo'yicha sinoq qilinadigan shahar qatoriga kirgizilgan. Tavallikdagi qisman yerlarning joylashishi tarqoq, qalaymqon bo'lish, foydalanishi yirik bo'lish, unumi tuvarak bo'lish qatorliq masalalarga qarata bu shahar o'z joyining amaliyotiga birlashtirib, ko'pligan joyining ilg'or tajribalaridan foydalanib, boshqurish chorasini tuzib mukammallashtirgan. Chora ko'p tarmoqdan fikr elish, jamiyatga e'lon qilish, qonunga uyg'unligini tekshirish, shaharlik hukumat doimiy yig'inida qarab chiqish qatorliq tartiblari orqali ilmiy qilplashtirilgan, o'z joyining taraqqiyot ehtiyojiga birlashtirilgan. Chora jami 12 modda bo'lib, bekitish, tekshirib bekitish, bartaraf qilish, butun zanjirlik yipi xalqliq boshqurish sistemasi barpo qilindi. Buning ichida tuvan unumlik yerni bekitish, o'lchimi va qilplashtirib ratga turg'izib tekshirish tartibi aydinlashtirilib, turga ayirib farqli bartaraf qilish yo'lga qo'yildi. O'zgartish orzusi bor yer ishiltish huquqdorlarga qarata o'tkinchi mazgilda yo'lash, sig'im nisbati bo'yicha mukofotlash, yer bahosini a'lolashtirish qatorliq 8 turlik foydalik siyosat yo'lga qo'yilib, korxonalarning o'z oldiga jonlantirishiga ilhom berildi. O'zgartish orzusi yo'q, etish iqtidori yo'q yerlarni hukumat qonun belgilama bo'yicha bir tutash qaytirib olib, ilmiy bir tutash planlab qayta foydalanishni ishga oshirdi. Shuning bilan birga chorada qo'shni yerlarni birlashtirish, bo'lib o'tinib berish, yerni aralash ishiltib etish qatorliq tadbirlarni yangilik yaratib yo'lga qo'yib, yerni jonlantirish yo'llarini kengaytish o'tirg'i qo'yildi. Qaramay shaharlik tabiiy boylik idorasining aloqador mas'uli mundaq tanishtirdi. Chorining yo'lga qo'yilishi bu shaharning tuvan unumlik yerni tuzumlashtirib boshqurishidagi bo'shliqni to'ldirdi. Bu yer boyligi cheklimisidagi qiyin masalalarni hal qilib, yer ishiltishdagi ta'minlash bilan ehtiyoj o'tirsidagi ziddiyatni pasaytirib qolmay, yana davlat zamin bo'shliqining o'rinlashtirilishini a'lolashtirib, shahar ommaviy aslahalardagi kamchiliklarni to'liqlab, o'ltiraqlashish muhitini yaxshilaydi. Qapasni bo'shitib, qushni almashtirish andisi orqali muhim turlarning amaliyishi, kasblarning tipini o'zgartirib, darajasini o'stirish uchun a'lo sifatlik yer bo'shligi qaldirg'uli bo'ladi. Bu mas'ul kishi mundaq bildirdi. Kelgusida butun rayondagi tuvan unumlik yerlarni ratga turg'izib tekshirish qanoti yoyilib, bir joyga bir tadbir bo'yicha boshqurish arxivi turg'iziladi. Sinoq qilish siyosatiga tayinib, dodil izlanib, yangilik yaratib, ko'paytkili, kengaytkili bo'ladigan tuvan unumlik yerni jonlantirishdagi Qaramay andisini barpo qilib, yerdan tejashlik, tujiblik foydalanish saviyasini sijil o'stirib, a'lo sifatlik yer boyligi orqali iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga kuch qo'shamiz.

0: qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yotoqliq uy asosiy kapolat, 4 yotoqliq uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% ketadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona kullikka texnik cho'ng, yotoq uyi texnik ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasining Sulu Shiting Updetalning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
3: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasining xabar sahifasiga aytildi.
2: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
3: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida uchtiriladi.
2: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
3: Ishga o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
2: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
3: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
4: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasining ham turkilik sinema mazmunlari sarxil.
3: Mukofotli tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqasidan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
3: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
2: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yiziqni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
3: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaladi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
5: Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
3: Shinjong radio televiziya stansiyasining donli xiyosatchilari bevosita ko'rsatib Shinjongning alohida mahsulotlarini sotadi.
5: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Shinjongning alohida mahsulotlarini bir kunlik bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'siratiga erishasiz.
3: Shinjong haqida izlanish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
2: Shinjong radio televiziya stansiyasi Sulu Shiting Updetali 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Sulu Shiting Updetalini tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.

omma uchun amaliy ish qilib berish. Hurmatli radio anglovchilar, bu sayibimizda 10-su nahiyasi xalq qurultiy bilan adliya birlashtirilgan birlashib harakatlanish orqali mojarolarni hal qilib amaliy unum hosil qildi degan mazmun deqtinglar bo'ldi. Yaqında 10-su nahiyasi Chingchuan bozorining ma'lum kentidagi dehqonli eksplan vaqis o'tirsida obrot qilingan yer pasli va obrot haqini to'lash masalasida talash tortish ko'rildi. Chingchuan bozorlik xalq qurultiyi vakili darhol bozorlik adliya o'rnining kadrlari bilan birlashib naq maydonga berib, birlashib harakatlanish murassa tartibini boshladi. Bundan ilgari Li Ekis o'zining 10 mu terilgi yerini Wang Xga iqtisodiy ziraat terishga obrot qilib berishni og'zaki putishgan. Ikki taraf obrot muddati va obrot haqqi o'lchimini olib putishgan. Yozma kelishim imzolanmagan. Dehqonchilik ziraatlarining qimmatining o'sishiga agishib Li Ekis obrot haqqini o'stirishni talab qilgan. Wang Xis bo'lsa, og'zaki putimni xohlagancha o'zgartishga bo'lmaydi deganni sabab qilib rad qilgan. Ikki taraf ko'p qitim yang ichida kengishib, natijasiz bo'lgandan keyin ziddiyat keskinlashib ketgan. Murassa guruhi oldi bilan talash tortish bo'lgan yerga berib, naq maydonni tekshirib, ayrim-ayrim holda Li Xis Wang Xis bilan uchrashtirmay fikri almashtirib, ikki tarafning da'vo talabini sabrchanlik bilan anglab, ziddiyatning tugunini ratlab chiqdi. Murassa jarayonida xalq qurultiy vakili ikki tarafga nasihat qilib, yezidikilar doim ko'rishib turadi. Terixchilik qilishga daxliyatsa ikki taraf ziyonga uchraydi. Uningdan ko'ra har ikki taraf bir-biriga yo'l qo'yib, ikki tarafga foydali chorani maslahatlashgini tuzuk deb tushuntirdi. Adliya o'rnining kadrlari Jonghua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturidagi yer obrotiga aloqador belgilimlarga birlashtirib, ikki tarafga og'zaki putum qonun kuchiga ega bo'lsin, lekin yozma isbot kamchil bo'lsa, osonlar talash tortish kelib chiqadiganligini tushuntirib, ikki tarafni putum ruhini turg'izishga yetakladi. Bir necha qitim fikr almashtirish orqali murassa guruhi yozma obrot kelishimini to'liqlab imzolash, obrot haqini muvofiq o'stirish, pasl doirasini oydinlashtirishdan iborat hal qilish loyihasini o'tirg'o qo'ydi. Ikki taraf birlikka kelib, Wang Xis obrot haqini hozirgi bozor o'lchimi bo'yicha o'stirishga qo'shildi. Ikki taraf naq maydonda yozma yer obrot kelishimi imzolab, obrot muddati, obrot haqqini to'lash usuli va yer pasilini oydinlashtirdi. Yaqin yillardan buyon Chingchuan bozorlik xalq qurultiyi hay'at

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, endi avtonom rayonimizga 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida havo ochiq, temperatura 17 dan 31 selsiya gradusgacha. Altayda havo ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi. Temperatura 14 dan 30 selsiya gradusgacha. Chechakda havo ochiq, temperatura 15 dan 33 selsiya gradusgacha. Qo'ljida havo bulutli, temperatura 17 dan 34 selsiya gradusgacha. Portlada havo ochiq, temperatura 15

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashli bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

harakat liniyasini ko'ngil qo'yib pilallab, gul dengizi manzirasini texmo qatlam tuyg'usiga ega qildi. Shundoqla sayohatchilarning suratga tushib taqqa qilishini texmo ko'p a'lo sifatlik manzira bilan ta'minladi. Gulzarlik avatlashib, shu joydagi ommaning yaqin atrofda ishqi o'rinlashishiga unumli turtki bo'ldi. Baza yil bo'yi Shor kenti ham atrofdagi kentlardagi kent aholilarini ishlashga qabul qilib, vaqt hisoblab ish haqqi berish tizimini yo'lga qo'ydi. Bu yer ratlash, maysa yetishtirish, parvish qilish, bog'cha rayoni tozaligi, sayohatchilar mulozimati qatorliq ko'plagan ish o'rnini o'z ichiga oldi. Bu kent aholilarining ishki oldinli ishlab pul tepish, oilasidagilarning holidan xabar elishning har shikilisiga daxl yetkazmaslikni ishqa shurdi. 4 yil ko'ngil qo'yib yetishtirish orqali 60 ming o'stirgan cho'g'liq bu yil rasmiy jo'ngi tibobati to'r materiali sifatida sirtqi setildi. Bu, uning uzoq mablag' selish mazgilini boshdan kechirib, oxiri foyda elish mazgilini kutib olganligidan derak berdi. Lekin Shisan Ming izdinish qadamini to'xtatib qo'ymadi. Bu yil u yana bayqani sinoq tariqasida o'stirib, bayqaning 90 ming yoz faslidagi klimatiga moslasha olmaydiganligiga qarab baxmoqchi bo'ldi. Sinoq tariqasida o'stirish muvaffaqiyatli bo'lsa, o'stirish ko'lamini yanimo kengaytishni o'yladi. Chunki bayxi yana hozirlangali to'g'ri o'rnida ishlatgila bo'ladigan ikki xil rol o'ynaydigan xususiyatga ega edi. Shisan Ming mundaq dedi. Bugungi kunda bu yerda cho'g'liqdan boshqa yana Xiaoli Hua, Sanjiaomi qatorliq tomosha qiladigan nurg'un gul giyoh sortlari bor. O'xshash bo'lmagan faslda o'xshash bo'lmagan gullar ochiladi. Sayohatchilar kelib gulni ko'rgandan boshqa yana tashtakda o'stirilgan gullarni tanlab, setib olib, uyiga ilib ketadi. Hozir u 600 moluq bazani umum yuzlik taraqqiy qildirishni, navbatlashtirib terish va parnikni tangshash tizginlash orqali 3 faslda gul bo'lish, 4 faslda manzira bo'lishni asosiy jihatdan ishqa oshirib, har yili atrof va sirtdan kelgan sayohatchilarni 10 ming odam qaytimdan ortiq jalb qilishni tadrijiy planlayotdi. Tashviq qilish Iqim jalb qilish yo'llarini kengaytirish uchun Shisan Ming yana yangi taratqolar bilan tashabbuskorlik bilan uchrashdi. Qisqa sinni pilallash va ishlashni o'zligidan o'rganib, to'rda gul dengizi manzirasi va o'zgacha gul giyoh kasbini tanishtirib, ta'sir kuchini sijil kengaytirdi.

tamaki tashlashning mag'lub bo'lishi, o'zini kontrol qilish iqtidorining nacharligi, iradasining ojizligidan bo'lamdi. Tamaki tashlash jarayonida biyaram bo'lish, tashvishlanish, kayfiyati tuvan bo'lish qatorliq zahar tashlash inkaslarining ko'rilishi iradasining ojizligining ifodasi emas. Balki nikotinga xumar bo'lib qelishning fiziologik muqarrarligidir. Chong manga tuyuqsiz nikotinning g'idiqlishidan ayrilib qalsa, dopaminning saviyasi tuvallab, tabiiy holdan kuchlik intilishni keltirib chiqaradi. Tamaki tashlash yig'indi kesallik alomatlari odatda tamaki tashlagandan keyingi 14 kun ichida eng kuchlik bo'ladi. Bir oy atrofida tadrijiy yo'qaydi. Bu normal fiziologik jarayonga kiradi. Tamaki tashlashning qiyinligini his qilganda vaqtida kasbiy doktorlarning yetakchiligini qabul qilish, o'z oldiga ish qilish emas, balki ilmiy usuldan foydalanish muvaffaqiyat qozonishning ochqichi.

qudratga erish grupsi bir yil vaqt sarf qilib, butun mamlakatdagi 6 cho'ng tipdagi 3A darajalik doktorxonaning jiddiy qutqizish bo'limi, tug'ut bo'limi, yurak tashqi kasalliklar bo'limi, o'sma kasalliklari bo'limi, ko'yik kasalliklari bo'limi, ICU qatorliq nuqtalik bo'limlarga cho'ng'ir cho'kib, iz qo'g'lab suratga elish usuli orqali o'xshamagan bo'lim, o'xshamagan xizmat staji, o'xshamagan rayondan kelgan 20 nacha doktorning xizmat holatini xatirlagan. Jungo doktorlari nomli filmning Dovbandagi baho nomri 9.1. Nima uchun dam olish mazgilida ko'pchilikka Jungo doktorlari nomli filmni tavsiya qilamiz? Chunki dam olish mazgili kishilarda bir qadar oson silishtirish va o'ylanish paydo bo'ladigan payt. Siz xotirjam o'ltirib, bu doktorlarning haqiqiy hikoyasini bir-birlab ko'rganingizda shuni haqiqiy his qilasizki, bizning sog'lomlik bexatarlik tuyg'umizning zo'r bir qismi bu bir top kishilarning xizmat o'rnida ching turishidan kelgan. Nurg'un kishi har yili salomatlik tekshirtish, andasanda doktorxonaga berib, kichik tekshirtishlarning hech qancha ishamasligini his qilishi mumkin. Lekin buning orqasida butkul davolash sistemasi tirak bo'lyapti. Bu hujjatlik filmni ko'rish ko'pchilikning davolash boyligini qadrlash, engini turg'izishiga yordam berdi. Masalan, jiddiy bo'lmagan kechilik jiddiy davolashni azaytish. Masalan, doktorlarga ko'proq sabrchan bo'lish, vaqtida qayta tekshirtish, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha ish qilish. Shuning bilan birga filmda yana har bir oila o'g'inishiga arziydigan nurg'un bilimlar bor. Doktorlar to'xtalgan so'zilma kasalliklarni boshqurish misollari. Oldini olishning davolashdan ustun turadiganligi to'g'risidagi qarashi. Bu mazmunlar odatdagi fanni umumlashtirish maqolalariga qaraganda 100 hissa jalliq. Dam olish mazgilidan bir kunni tanlab, butun oiladagilar birlikda Jungo doktorlari nomli filmdan ikki qismni ko'rib bo'lgandan keyin o'zingizning davolanish kechirmishi to'g'risida paranglashsangiz, buning hujjatlik film ko'rish bo'libli qolmay, butun oiladagilarning sog'lomlik qarshining bir qatam yuqori ko'tarilganligini Ya'ni, kasal bo'lganda ondan doktorni izlashning, sog'lomlikni qadrlash, doktorlarni hurmatlash va ularga ishonishga o'zgarganligini payqaysiz.

0: mehr shafqat buyumlarini ratlash, qutqizish uchurlarini salishtirish, oilalarga kirib yordam berish, ommaviy farovonlik tashviqotini qanot yaydirish qatorliq har bir kichik ishni astoydil, inchikki ishladi.
1: Wu Shukai mundaq dedi. Ali maktabda o'qiyotgan chig'imda fidoiylar mulozimatiga aloqador xizmatlar bilan shug'ullanib, fidoiylik ruhining chuqur ta'siriga uchirdim. Shundoqla jamiyatga to'pi qo'shishni o'yladim. Shunga o'qish bitkizgandan keyin vatanning chegara rayonida o'z qimmatimni ishqa oshirib, asosiy qatlamdagi ommaga yaxshi mulozimat qilish orzusida tashabbuskorlik bilan Ali maktab o'quvchilari fidoiylar mulozimati g'arbi qism planiga tizimlatdim. Hozir Qizil Kirs jamiyatidagi xizmatim nihoyatda yaxshi. Ozg'ini kuchim bilan yordamga muhtoj kishilarga illiqlik yetkazsam, har qancha jafo tortsam arziydi.
0: Qutqizish yordam berish xizmatining umumiy ahvolini, ommaning ehtiyojini ham tez ham to'g'ri egallash uchun Vushukai doim xizmatdoshlari bilan shaharning cho'ng kichik ko'chalarida yurib, qiyinchilik bor ommani ziyorat qilib, ularning davolash, qutqizish, sog'lomlik bilimlarini umumlashtirish jihatidagi talablarini sabrchanlik bilan og'iladi.
1: Bultur 10-oyda ayda Vushukai xizmatdoshlari bilan Sanji shahridagi meyiblar oilasini ziyorat qilganda shahar aholisi Guiling bilan tanishdi. O'z hojatidan chiqalmaydigan qizini o'zi yolg'iz beqib cho'ng qilgan Guilingning vujudiga o'rnab ketgan osh qaysarlik va umidvorlik Vushukaiga cho'ngqur ta'sir qilgan edi. Shuningdan keyin har qitimlik bayramlarda u qisqa uchur yo'llab yoki telefon berib uningga g'amxo'rlik qilib ahvol so'rab turdi.
0: Bultur yozda Vushukai tashabbuskorlik bilan qon ishlaguchi g'ul hujayra taqdim qilish qo'shiniga qo'shildi. Uning munosabatlik materiallari Junxo yillik ambirga kirgizildi.
1: Vushukai Sanji shahri Beijing janubiy yo'li ko'chi boshqarmasi yung to'qimichilik zavodi mahallasining aholisi Zhou Shouhuaning yolg'iz turadiganligidan xabar topgandan keyin vaqti bo'lsa ko'ktat mevlarni ilib uyga berib yo'qladi. Bovayning uyida u azaldan bekor turmaydi. Tozalik qiladi, ushaq tushak narsalarni ratlaydi. Bulon puchqaqlarni pak-pakiz yig'ishtiradi. Zhou Shouhua mundaq dedi. Bu balam pat-pat kelib meni yo'qlab turdi. Man ish qilish berdi. Menmi izchil uni navramda ko'raman.
0: Vushukaining illiq harakati atrofdagi nurg'un kishini ta'sirlandirdi. Sanji shahri Beijing janubiy yo'li ko'chi boshqarmasi Qizil Kirs jamiyatining xizmatchisi Wu Xue shularning biri. U har qatim Vushukaining yolg'iz turadigan yashanganlarni qiyinchilik bor ommani yo'qlaydiganligidan xabar topsalar, hamisha billa berib, azaldan tushib qolmaydi. Ishkaylan billa yurib, yashanganlarning turmush ehtiyojini astoydil xotirlab, mahalla va Qizil Kirs jamiyati bilan vaqtida aloqalashib yordam berdi. Ular birlikda harakatda qulaysiz yashanganlarning ko'ktat, dori sotib olish, vakolatan haq topshirish ishlariga yordamlashdi. Bayramlarda yana bayramlik ahvol so'rab, turmush buyumlari sovuq qildi. Ular amaliy harakat orqali yolg'iz turadigan yashanganlar va qiyinchiligi bor ommaga o'z qarindishidek g'amxo'rlik qilib, jamiyat cho'ng oilasining illiqligini es qildirdi.
1: Wu Yuxue mundaq dedi. U xizmatda astoydil bo'libli qolmay yana nihoyatda inchika. Doim qiyinchiligi borlarga yordam berib, biz yoshlarga ulgi tiklab berdi. Buningdan keyin astoydil xizmat qilib, yurtimni texmi yaxshi qurib chiqaman.
0: Yurtidan ayrilgan mush yillarda Vushukai sig'inishini qattiqlikka aylantirib, mas'uliyatni zimmasiga olib, boshqa yurtni o'z yurtdi, ommani tuqqini deb bilib, untunsiz ajr singdirish davomida o'zining qimmatini namoyon qildi. U mundoq dedi. Yoshlik bahorim gullangan davrga to'g'ri keldi. Kurash qildigan payt yetib keldi. Hozir dal biz yoshlarning kurash qiladigan intoyni yaxshi paytdi. Buningdan keyin davomliq tirishib, chegara rayonining taraqqiyoti uchun kuch qo'shaman.

shahri yaqa bozori oq o'rikni sotishga qulaylik yaratish uchun oq o'rik elektronlik savdo bevosita ko'rsatish bazasini yangidan barpo qilib, bevosita ko'rsatish elektronlik savdo tez yo'llanma ashyo obroti birlashtirilgan usul orqali tez yo'llanmalarning hammasini havo yo'li orqali yetkazib, oq o'rikni yeni biti saqlashni ishqa oshirib, 72 soatda butun mamlakatning har qaysi joylaridagi bozor tamoq ustiliga yetkizdi. Tarqitilgan meva sutimi cho'ng kichikligiga asosan inchik tanlanib, 6-7 ulush pishgan mevalar avatilib, kucha oq o'rikning sutiga kapolatlik qilindi. Elektronlik savdo bevosita ko'rsatib sotish bazasida 20dan ortiq to'r yasatchisi oq o'rikni bevosita ko'rsatib sotayotgan bo'lib, bevosita ko'rsatib sotish bazasi ishlab chiqarilgan joy bevosita zanjirlik bozori. To'r va to'r sirti mos qadamda bo'lish, bir tutash mahsulot sifatini kontrol qilib oldin sotish birlashtirilgan usulni qo'llanish orqali sotish bahosini texmo oshkora muqim qilib, bog'vonlarning sotish bahosini texmo muqim, texmo kapolatga ega qildi. Shundoqla sotish yo'llarini texmo yaxshi kengaytirib, sotishdan keyingi masalalarni hal qildi. Navbatda har kuni butun mamlakatning har qaysi joylariga avatiladigan oq o'rikning zakaz miqdori 500 yashik atrofida bo'lib, keyingi mazgilda oq o'rikning keng ko'lamda pishishiga ergishib, zakaz miqdori 5000 yashikdan oshdi. Mamlakatlik yeziklik mahsulotlarining jo'g'rafiyalik belgi mahsuloti hisoblanadigan kucha oq o'rikining postini biz eti ko'p, ta'mi yaxshi, qand tarkibi o'rtacha 23 gradus bo'lib, azaldan oq hasal degan nomi bor. Butun shaharning kishmish o'rik o'stirish ko'lami 97 ming mo bo'lib, bog'vanchilik umumiy ko'limining 18.5% ni egallaydi. Ko'lamlashtirish, o'lchamlashtirish, kasblashtirish taraqqiyot yo'nalishi bo'yicha 2025 yili oq o'rikning umumiy hosili 77900 tonnaga yetib, umumiy kirim 1 milliard 480 million yuanga yetdi. Shuning bilan birga, sifatli damliq marka yetishtirish orqali kucha oq o'riki 2014 yili davlatning jo'g'rafiyalik belgi tovar markasini tizimlash guvohnomasiga erishdi. Kucha shahariga mu yezi egligi yezi ministrligi davlat o'rmonchilik o'tloq idorasi tarafidan Jungu oq o'rik makani deb nom berildi. Bevosita ko'rsatish elektronlik savdosining bahor shamolida kucha oq o'riki butun mamlakatning har qaysi joylarida bozor topgan iqim miqdori mahsulotiga aylanib qolmay, yana kucha shahrining yezi kentlarini gullantirib jo'sh urib rivojlanganligining jonliq guvohchisi bo'lib qoldi. Kucha shaharlik o'rmonchilik texnikasini umumlashtirish mulozimat markazining oliy injeneri Gohargul Rahman mundaq dedi. Inchiklashtirib boshqurish jihatidan biz har mo o'riklik baqqa 3 kub metrdan 5 kub metrgacha organik o'g'it berib, qishliq yozliq chatash va kesallik hasharat zinining oldini olish tizginlash xizmatini yaxshi ishlab, shu orqali hosili supti unumini o'stirishni talab qildik. Navbatda kucha shaharlik o'rikchilik jamiyati boshlamchiligidagi oq o'rik o'stirish korxonasi va kooperativ 6-ga ambardan saqlash sotish turidagilar 23-ga, inchiki pishiqlash turidagilar 6-ga yetdi. Shahar bo'yicha 227 bog'vanchilik kooperatividan taxminan 40 kooperativ oq o'rik tijorati bilan shug'ullanyapti. Bizning pishiqlangan mahsulotlarimiz asosliqi o'rik qiqi, shakarlangan meva, o'rik mig'izi va o'rik xariqi qatorliqlarni o'z ichiga oladi.